Christus, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, quid inches subtectum meum, sed tantum deferbo, et senabitur anima mea.